0: Di yiti swinene hikuva u vhotela vunanga byi ku tsakisaka hikuva byi nga humi mpyampyeni lowu vunanga. A ku vhota i ku va u deketa asterisku 744 u nghena u hlawula option 4 barata musical ndzhaku u nghena ku tsaliweke nkarhi votari ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM lano ke ku ta humelela vito ra muchayi ni titu ra risimu ndzhaku u tsala mali u navelaka ku va u yi rhumela ndzhaku u bala pini ya wena a nga va mpesa emola kumbe mcash voto rin'wana na rin'wana i 50 ku hela
1: ku phatima vunandzi bya vunanga phatima
2: namuntlha David Swadzingana vhiki byi taka loko n'wi ya ni ta mahlayisa ta tlhela hi ve kola ka nongonoko phatima maputo
0: tata
1: ku phatima vunandzi bya vunanga